manya me bie mo ble ba be o be kwa be sui ye ke manya de ka manoi ye ke beti nya mi de sai ni a so va di kwa be pe be ni manya me bie mo ble ba be o be kwa be sui ye ke manya de ka madi ye ke beti nya mi de sai ni a churu kwa be pe be kreti mo ye ye a ma esro nya mi kri se asro manya mi wa de kwa so yo.